storladens og med masser af indlevelse. Det var Frank Sinatra med New York, New York. Og så til Boogie Wonderland frem mod de regionale nyheder. Det er selvfølgelig Earth, Wind & Fire her sammen med The Emotions.

Fra Thomas Helmigs album Say When, der udkom i 1993, var det Don't Leave Tonight. Her er det helt nyt fra Gnags, i hvert fald fra foråret.

0: Fra Just Rouse var det Summertime. Her gælder det Sam Fender og Olivia Dean duet til sammen i Rain Me In.
1: Now let go of everything I've